краја. Ноќима сања зелена поља и плаво небо мог завичаја. Ноќима сања трешњу

града. Све старе куће родного краја, ноћима сања зелена поља и плаво не

a bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.

Ruvo je doba, svi su zaspali. Osećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osećam

Не, она ме е звала Милорд. Можда због богатства љубави којам се ми обасипал. Можда због сјаја кој е нашла у мојим очима да се ноћима купа у њему. Не знам зашто. Тек, ја сам за њу био увек и само Милорд. Милорд.

Нигде нежности реч да чујем или кажем, мада жагор је свуд, бол сам носио не. А тад је дошла она.

Onda me pozvala jednog dana. Otišao sam. Bilo je puno ljudi. U bezbroj oči ugledah njene crvene od suza oči. Bila je bleda.

шофер лакова. Сузе понекад за цакле да виде дал ту витеза има. Него.

знала и причу о фиолине, о љубичници и виолине. И ником посумњао не би да не прича причу о себе. Затрескао си, блентош, блентави, ма није валда да смо

каже ха, водим те со собом, водим те у мрак. Она каже хајде, ја ју кажем не. Она каже хајде, ја ју кажем не. Она каже хајде, ја ју кажем не.

Моје тело, крај твоек доброг тела, из чисто бољег времена. Шта да му кажам, да си ми најбоља била,

Ари проклети, ноќу тјера да изаѓем на горњоградске старе улице, да ти мириско се пронаѓем, као од бора ситне иглице, боду ме хладне кишне капљице.

0: Буба Мара, ве гушка силно и ве бакнува со песна.
1: Била је тако лјепа, увјек се сјећам ње.

сам испод капе небеске, броим звезде јутарње. Питам се, дали још која трепче за мене? Отишла си со смехом, а у срцу с